Jeg forårsøyde meg fra djent fra det, en lødjent enn å kvare det nægste mål til å høre. Altså åndsref S-Baks 248, kvartemokse Wawa, Mexico, 31500. Ans telefonnummer S-S-25-5-8-4-10-80. Andere godsdienste, de fangen zindag klok 9 on met zindagschool, in klok 10 as de hauptgodsdienst, in zu uwis klok 6. En nestet in ook en kamper 22 blauwen uurt.

Du grøte godt, van et dvelte ontet. Dei du sjoft hast, derst din olmokst vod. Van et ab oles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en fødast olem

Du grøte godt, van et dvelte ondtet. Dei du sjoft hast, derst din olmokst vod. Van et ab oles, wo du dest dau tjetje. Vau du regjerst, en føydast olem zod.